0: lại à, ta là từ cả ra sắp kiếm đạo luôn.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.id.